0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.

0: Dobro jutro u ponedjeljak, želi vam ORV i Miroslav. Uhvatimo se u koštac sa izazovima, sažvačimo zapreke, ostvarimo uspjeh, širimo dobar osjećaj, jaku energiju i raspoloženje koje će se razvodniti na sve koji okružuju.
1: Dobro jutro s Miroslav.

Ulazak u novi radni tjedan. Ponedjeljak, jutarnji miksevi i mjuza koja ti paše. Predloži neki hit, neki uspješan plodonosan ponedjeljak na poslu, a i relaksirajući u onim trenucima koje odredite za isto.

Što ponedjeljak ne bi bio, na primjer, kao petak? Akcija, interakcija, komunikacija s vama. Viber broj 063-422-126. Ako niš drugo, onda prijedlog za dobar hit. Regionalno, urbano i svjetski sviramo za vas.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu

0: i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Klas Plus.
1: Osam je vijesti na RVL.
2: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,8.

0: predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković danas će u Sarajevu potpisati ugovor između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o graničnim prijelazima, kojim će biti olakšan prelazak granice i osiguran efikasniji sistem kontrole. Glavni odbor SDS-a donio odluku kojom odbijaju prijedloge Draška Stanivukovića o spajanju stranaka za dolazeće izbore. Potvrđena odluka da Branko Blanuša bude kandidat za predsjednika Republike Srpske. Srušeno primirje na Bliskom istoku. Nakon što je Izrael iza ponoći uzvratio iz Iranu na početne napade, Iranci su ovoga jutra pokrenuli nove. Sirene se čuju u brojnim izraelskim gradovima. Bijela kuća se još nije oglasila o tome jesu li udari izvedeni u koordinaciji sa SAD-om. Iranci postavljaju novi uvjet. Postavit će rok od 30 dana za ponovno otvaranje Hormuza, isključivo pod svojom upravom. SAD inzistira da tjesnac nakon rata mora biti potpuno otvoren za komercijalni promet, bez putarina i dodatnih uvjeta. Zbog američke pomorske blokade Irana i zelenoga svjetla Izraelu da pojača napade u Libanonu, ali jučer, američke baze i izraelska imovina na Bliskom istoku postaju legitimne mete, rekao je visoki iranski pregovarač. Sjedinjene Države navodno razmatraju preusmjeravanje iranske imovine u zaljevske države koje je Teheran napao. Naručene sveobuhvatne procjene štete nastale od početka rata sa Iranom. Papa Lav iz Madrida pozvao svjetske vođe da izbjegavaju podjele među biračima i da poslušaju vapaje svijeta za mirom. Svetu misu je predvodio pred više od milion vjernika. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija savladala je Sloveniju 2-1 u Varaždinu pogotkom u sudačkoj nadoknadi u posljednjem pripremnom susretu prije odlaska na svjetsko prvenstvo. Vatreni sutra putuju na poprište Mundijala, gdje će premijeru u skupini L imati protiv Engleske. Potom će uslijediti ogledi protiv Paname te Gane.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su kratko najavili, danas će preovladavati sunčano i toplo, uz manju na oblaku. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 25 i 30 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija.

0: bijega na veliku varu kao priprema za glavno ferije kroz ljeto. Dobro jutro.
1: Dobro jutro s Miroslavom na ORV-u.
0: Živa je na top prijatnih 21 ili 22 celzijevca. Šta reći za jutro? Jutro ponedjeljkom, pa figurativno. Recimo da svaki dan nosi neku svoju energiju i osjećaj. E sad, ponedjeljak obično simbolizira taj početak, tu neku novu priliku, ali i povratak u rutinu nakon vikenda. Mnogi kažu, potežak je to dan. Pa dobro, gledamo medalju iz druge strane, neka bude inspiracija nekog novog početka.

0: Astad, Miladije Tuzla, super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad, Miladije Tuzla, sinonim za bagatelu.
1: Svako jutro.
2: Dobro jutro.

0: To je taj prijatni, dobri ritam koji paše svi. Žurite li se bilo kamo, 8 sati, 22 minute. Šta je ponedjeljak? E pa to je onaj tihi čovjek koji ustaje prije svih.
1: Opet taj ponedjeljak, jao! Daj Bože da je petak dan za metak. Zato jer većina vas ne voli ponedjeljke.
0: Ajde! Ko šiša petak. Nego da vas pitam kako je na vašoj dionici, kako je u vašem gradu, naselju.
2: Početak je nove radne sedmice, pa očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno u većim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, a molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.
0: Aktiviran alarm. On je najviše razine za maks koncentraciju u vožnji. A imate info sa svoje, kažem, dionice putanje od A do B? Za druge vozače javite to nama da i oni znaju. Imate prijedlog za dobru pjesmu? Izvolite. 063 422 126 Viber broj.

0: na plesno u ovom bloku. Pola je 9, precizno 8 sati 30 minuta. Uvjetno je na cestama, lijepe vremenske prilike. Da, gušio je promet, ponedjeljak je jutro, vrzmamo se tamo, amo, svi idemo za svojim obavezama. Još jednom upit vama, kako je u vašem gradu, naselju, na vašoj dionici, ma gdje bi pohodili i ovoga ponedjeljka? Ima gužve na nekim graničnim prijelazima, kažu nam iz Bihamka, odnosno granične policije, jedna druga strana. I to na kojim?
1: Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Brod, Orašje i novi granični prijelaz Gradiška.
0: Na izlazu iz Bosne i Hercegovine čust. Već su počeli malo pobjeći od zbilje. Šta su policije okolo sugerirale, odnosno za ovaj tajming najavile od radarskih kontrola? Dva su tuzlanska radara aktivirana i to jedan u ulici Bosne Srebrene, jedan u Kulina Bana, to je precizno kod muzičke škole. Radarska kontrola je u Gračanici u Stjepan Polju, vi ste mi to potvrdili. Hvala lijepo za javljanje iz Gračanice, pozdravi vama. Pa ćemo potegnuti malo dalje, odmaći do Zeničko-Dobojskoga teritorija, kao što i prakticiramo, gdje je i najveća koncentracija slušatelja. Šepče, radar, Tatar, Budža, Kolovo u Tuzlanskoj, Maglaj, Liješnica, precizno Sarajmilk. Eto, to su ta baratanja s kojima ja sada trenutno imam. Za vas, opet gledam da nešto ne promakne. Ne, sad za sad, zablicajte mi ukoliko imate dodatak bilo koje vrste, a bit će zanimljiv kolegijalno drugima. Možete i samo neku pjesmu koju bi voljeli čuti dok ste za volanom. Dežura, centrala, baza, kako god hoćete. Ja sam na Viber studijskom ORB broju 063 422 126.

0: DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO Brško.
1: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Džeko Komerc Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Džeko Komerc, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u stolariji prvo. Obiteljski radio.

0: Ja, selfie, jeste upalili neki od jutros, ma pustite te stvari, dobro jutro, poželjeno od više vas, hvala vam lijepo, uzvraćam, evo i na ono, ovaj način, pa ste mi ovako dojavili, odnosno upozorili ljude koji voze, presretač iz Lukavca, kretnja je prema Gračanici, hvala u ime vozača ste dionice. Zatim, policijsku patrolu primijetili ste u mjestu Donji Žabar kod benzinske. Pozdrav Tirke, hvala lijepo. Dalje, dalje, dalje, jedna pjesmica, ma može.
1: Na tebe pomislim, tako je, pa vratim dane na krevet, opet poslušim.
0: Mi sad kažem, aj polako ćemo, nećemo odmah naglo grunuti sa ritmom, ali svaka pjesma onako ima svoju poziciju i baš nađe to da se posloži ko Lego kockice.
1: Još stoji ime tvoje, ime moje, tako.
0: Mature se još uvijek im, jesu li? Ili je prošlo ono vrijeme? Ko kraljica i kralj mature.

0: je to, napravila sa srcem, jel tako? EKG hitova ćemo u nekoj drugoj prilici. U svakom slučaju, ajmo još malo da zakotrljamo taj kotačić pred Buba Maru koja će okrenuti svijet. Već ovoga tjedna počinje svjetsko nogometno prvenstvo. Pa tako, odigrane su ili se igraju još i večeras te zadnje. One, pa pred provjerom, utakmice, reprezentacija, dok se zagrijavaju za najveću sportsku smotru. Sinoć, Hrvatska-Slovenija, duel susjeda, 2-1 pogodak u sudačkoj nadoknadi. Pa onako, mekana, dosta mekana utakmica, oprezna, bitno da nije bilo nikakvih ozljeda, nije bilo ničega što bi, od čega bi dodatno zaboljela glava, a rezultat je u drugom planu. Zlatko Dalić ipak nije bio baš najzadovoljniji, ali okej. Okay. Ajde, jedna test utakmica.
1: Dosta agresivna živa, imali smo malo prvo problema sa brzim otvaranjem Slovenaca. Nismo uspjeli biti dobri u tranziciji prema natrag, desilo se par kontri, imali su tako i šansu, drugo poluvrijeme, dvije šanse Zicera, što nas brine. I naravno ponovo primamo gol iz naše greške. To o čemu govorimo stalno, da ne smijemo praviti greške i te greške naš koštaju jako puno i to moramo definitivno popraviti. Dobro, bitno je da smo pobijedili, nismo napravili sve što smo htjeli, teška utakmica, na kraju dobra, lijepa pobjeda.
0: E sad, malo je ono zabrinjavajuće, kaže sad trenutno je najjača linija ona odbrambena, ali eto, kikseva je zadnje vrijeme. Okej, okay, kažemo, nije to neko mjerilo, to je ono sisteme, isprobaj, hoćeš li ovu onu varijantu, kako će te tranzicije izgledati, rotacije i slično. Jedno je ovo, a drugo, kada već krene ono pravo takmičarsko. Mi ćemo pokrenuti projekat ORV Mundial sa prvim danom svjetskog prvenstva na 11. ovoga. Započinje nogometno ludilo. Svjetsko prvenstvo. Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne plus zanimljivosti. Mundijalska groznica. Svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori. Kompanija ROX Orašje. Poliklinika Dr. Marković Brčko. Vinarija Pajić Bukvik Brčko. Sve ste čuli? Od 11. ovoga pa 38 ludih nogometnih dana. Svaki dan rubrika zajedno sa našim sponzorima u istoj. Biće i za slušatelje određenih nagrada. Ostanite tu gdje jeste, sve ćete znati i na vrijeme, biti upućeni šta i kako, odnosno na koji način. Ja pustim u nastavku prvo mundijalsku himnu od Shakire, Daj, daj, pa ćemo onda nanizati nekoliko, po vašem navođenju, a kako ste mi javili, malo za razbeđivanje od kolonije, može i mu, ma može. Budu tu i Lexingtonci, još nešto, ne Mina Jaković, ma sve dolazi u obzir, idemo ljet, predljetno. Predljetno uz RV, a interakcijski na Viber broj 0634 222 1.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 9 je vijesti na ORVL.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković danas će u Sarajevu potpisati ugovor između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o graničnim prijelazima, a kojim će biti olakšan prelazak granice i osiguran efikasniji sistem kontrole. Vijesti. Glavni odbor SDS-a je donio odluku kojom od

0: odbijaju prijedloge Draška Stanibukovića, gradonačelnika Banja Luke, o spajanju stranaka za dolazeće izbore. Potvrđena je odluka da Branko Blanuša, lider SDS-a, bude kandidat za predsjednika Republike Srpske. Ili srušeno primirje na Bliskom istoku. Nakon što je Izrael iza ponoći uzvratio Iranu na početne napade, Iranci su ovoga jutra pokrenuli nove. Sirene se čuju u brojnim izraelskim gradovima. Bijela kuća se još nije oglasila o tome jesu li udari izvedeni u koordinaciji sa Sjedinjenim Državama. Iranci postavljaju novi uvjet. Postaviti će rok od 30 dana za ponovno otvaranje Hormuza, isključivo pod svojom upravom. Sjedinjene Države inzistiraju da tjesnac nakon rata mora biti potpuno otvoren za komercijalni promet bez cestarina i dodatnih uvjeta. Vijesti. Zbog američke pomorske blokade Irana i zelenoga svjetla Izraelu, američke baze i izraelska imovina na Bliskom istoku postaju legitimne mete, poručili su iz Izraela. Sjedinjene Države navodno razmatraju preusmjeravanje iranske imovine u zaljevske države koje je Teheran napao. Naručene sve obuhvatne procjene štete nastale od početka rata. Papa Lav iz Madrida pozvao svjetske vođe da izbjegavaju podjele među biračima i da poslušaju vapaje svijeta za mirom. Svetu misu je predvodio pred više od milijun vjernika. Hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila je Sloveniju 2-1 u Varaždinu pogotkom u sudačkoj nadoknadi, a u posljednjem u pripremnom susretu prije odlaska na svjetsko prvenstvo. Vatreni sutra putuju na poprište Mundijala, gdje će premijeru u skupini L imati protiv Engleske. Potom će uslijediti ogledi protiv Paname i Gane.
1: Vremenska prognoza.
0: U kratkoj najavi meteorologa kazuje se danas će preovladavati sunčano i toplo uz manju naoblaku. Najviša dnevna temperatura proljetno-ljetna između 25 i 30 Celzijevih stupnjeva.

Tak sve objasnim. Uopće nije bitno da li je to planina, da li je to more. Kažu da su najljepše ljetne večeri u dvoje. Nisu one posebno zbog mjesta na kojem ste, već zbog osobe s kojom ih dijelite. Nekima je dovoljan zalazak sunca, par zvijezda i trenuci koji pripadaju samo vama. Šta kažete? Ništa, ovo je produžetak priče iz pjesme. E sad, jedna vaša dojava dok vozite. Radarska kontrola, šamac kad se vozite iz smjera Modrića kod benzinske. Veliki pozdrav Tirke, hvala lijepo za... A ono kolegijalno par dojava od jutros sa tvoje strane, to se zove profesionalac.

0: osvoji Kup Performentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.

15 minuta. Na idealnim vrijednostima vanjsko-temperaturno je na 23-24, teritorijalno ORV okruženje. Danas će biti jako toplo. Živa ide, skakuće do

rastu u svakodnevnu tegobu, nego jednostavno ono što je sastavnica života. Ne može to bez briga, jel tako? U ovoj ili onoj mjeri? E sad, nek nisu na onome nezadovoljavajućem ili alarmantnom levelu. Nego ajde umekšamo, baš kad je poveznica briga i ljubav, napravimo malu uvertiru za ljubavni dio ponedjeljka, pa šta su taroti sugerirali? Kažu po horoskopskom znakovlju, ovnovi u ljubavi skloni bijesu. Biku, danas i inače ovih dana, dobro ljubavno razdoblje. Bliznanci su mogući ljubavni problem. Rakovi su ljubavno inficirani. Lavovi nervozni. Djevice pod ljubavnim stresom. Vage su prilagodljive. Škorpioni su naglašeno seksualni. Strijelci pod ljubavnim pritiskom. Jarac podložan nelagodi. Vodenjacima pripomažu najmiliji. Znači, ne ide baš ono kako se zamislite. Ribe ne konzumiraju dovoljno ljubav. To je to. Aj, nešto malo kasnije čut ćemo ono, ja po znakovlju i u rečenici 2-3.

0: otvorio neljetnu sezonu u Tuzli. 9 sati, 30 minuta. U sekund gotovo. Prepolovljen još jedan, 10. po redu, sat kroz Mandevi. Vozači.
1: Najbolji u eteru.
2: Radio Valentino.
0: Idemo provjeriti situaciju na cestama, kako je stanje sa rasporedom aktivnih radara, granični prijelazi, vaše dojave, sve ono što čini našu rubriku je najslušanijom.
3: Početak je nove radne sedmice, pa očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno u većim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, a molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.
0: Policije okolo prometne policije najavile su radare. Po ovom rasporedu, distrikt Brčko, radar je upaljen od 9 do 11. Na potezu ili naseljima okolo grada, Brka, Gornji Rahić, Maoča. Zatim radarske kontrole u TK, samo jedan imam, bar zvanično najavljen. I to u Banovićima u mjestu Podgorje, kroz Zeničko-Dobojski kanton, nekoliko ih je. Šimnemo informaciju i pozdravimo ljude koji voze tamo, Žepče, Tatar, Budžak, u Tuzlanskoj, u Olovu. I teritoriji centra, mjesto Heće. Na graničnim prijelazima ima dosta gužvi na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Kojim?
4: Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Brod, Orašje i novi granični prijelaz Gradiška.
0: Sve ste čuli? Ona posljednja u nizu vaših dojava jeste Šamac pri dolasku iz Modriče. Imamo radarsku kontrolu i to je to. Čekamo dalje. Blicanje s vaše strane. Uživo smo. Po pristizanju pošte ja plasiram kroz eter. Provlačimo upozorenje. Besplatno je da za dže na Viber studijski ORV broj 063 422 126. Samo neke lagano i po PS-u i bit će na vrijeme.

svoju dobru situaciju i potrudi se da ju realiziraš. Aj provjerimo hoće li biti dobrih, prijatnih, ljubavnih situacija kroz ovaj ponedjeljak. Šta kazuju taroti? U najavi dana sljedeće je po znakovlju. Obnovi, ne trebate se truditi biti previše ljubazni jer nećete biti uvjerljivi danas. Budite jednostavno prirodni. Činite ono što vam godi s njom njim. A fake prolazi samo za trenutak, ali poslije ima onu drugu stranu razbijenog ogledala. Prirodno tako je kako je. Pikovi, unatoč još ponekom sitnijem nesporazumu u komunikaciji, vi ćete ipak uspješno graditi ljubavne mostove. A blizanci, svaka vrsta prijateljskog ili neobaveznog kontakta danas bi mogla za vas biti zanimljiva. Prolazna, ne znači ništa, ali eto, u nedostatku prave pravcate ljubavi. Je li to istina, blizanci? Račica rakovi, vi, vaš ljubavni život razvija se stabilno, potiho, ali iskreno. Sve vas to čini jačom osobom, vašu vezu kvalitetnijom. Lavovi, malo melanholiju ubit ćete vrlo uspješno ukoliko izađete vani. Djevice, vaše riječi zadirat će duboko u dušu, druge strane, postići željeni efekt, a možda i efekt za pamćenje. Slobodno, djevice, izrazite osjećaje danas. Vage, bit ćete skloni od miša praviti slona u ljubavi, a sve rezultat vaše mašte. Nije do duše idealno, ali daleko je od onog kako vi trenutno vidite. Kod škorpiona je danas uspjet ćete vladati sumnje koje su vas mučile zadnje vrijeme i svoj međusobni odnos vratiti u ravnotežu. Vi strijelci, vjerojatno ćete biti u prilici pokazati koliko ste ranjivi i emotivni. Druga strana, dobro je, razumjet će vas. Jarac, u duši ćete osjetiti olakšanje, ali ćete se i dalje trebati prilagođavati partnerici partneru, jer će ona on tražiti ili držati konce malo više u svojim rukama. Mora neko biti zvijezda vodilja, jel? Vodenjaci, vi ćete biti skloni danas dublje razmotriti svoje privatne odnose. Neki će odlučiti postaviti i nove smjerove ili određene granice. Granice nisu zapovijed, one su smjer u kojemu trebate klesati svoju vezu. Poruka je i svima. E pa je, da, pošteno. I to nešto sad, tjeranje inata ili to je ono ulaganje, jel da, u zajedničku vezu. E sad, još ribe, danas zanemarite svaku ideju koja vam dolazi od vaše intuicije. Držite se onoga što vidite i što možete doživjeti s partnericom, partnerom. Tako ćete biti i sretniji u ljubavi. E. Nisu loše poruke za ovaj ponedjeljak, šta kažete? Malo filozofija, ali imaju određeno, malo jače značenje. Nekad bude ono prosipanje iz šupljega u prazno, ali je, sad čovjek nad svojim znakom, kada čuje ovu rečenicu, dvije, najviše tri, da se malo i zamisli. Šta kažete? Ima li to smisla sve rečeno, odnosno ima li smisla ono što je kazano za vaš horoskopski znak? O da, sretan rođendan onima koji slave na današnji datum, a to je 8.6. Zašto ona? Pa to je ta, bez one nje ciljane ili njega ciljanoga, pa nije to to. Evo, volim reći, jel da? Lako je sa svakim, malo teže sa određenim za najbolje.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Hello everybody.
5: Hello, dobar dan.
6: Dobar dan.
7: Dobar dan svakome, želim ORV.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 10 je sati.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković danas će u Sarajevu potpisati ugovor između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o graničnim prijelazima, a kojim će biti olakšan prelazak granice te osiguran efikasniji sistem kontrole. Zastupnici Zastupničkog doma Parlamenta Federacije danas odlučuju o zakonu za spas nove željezare Zenica. Preciznije, na stolu je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u željezari od posebnog sistemskog značenja za entitet. Teško narušeno primirje na Bliskom istoku. Nakon što je Izrael iza ponoći uzvratio Iranu na početne napade, Iranci su ovoga jutra pokrenuli nove. Sirene se čuju u brojnim izraelskim gradovima. Iranci postavili novi uvjet. Postavili rok od 30 dana za ponovno otvaranje Hormuza, isključivo pod svojom upravom. Sjedinjene države inzistiraju da tjesnac nakon rata mora biti potpuno otvoren za komercijalni

0: komercijalni promet bez cestarina i dodatnih uvjeta. Vijesti. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu neće imati drugoga izbora nego prihvatiti bilo kakav sporazum koji Sjedinjene Države dogovore sa Iranom. Ovo je kazao američki predsjednik Donald Trump. Vijesti. SAD navodno razmatraju preusmjeravanje iranske imovine u zaljevske države koje je Teheran napao. Naručene sveobuhvatne procjene štete nastale od početka rata. Vijesti. Papa Lav iz Madrida pozvao svjetske vođe da izbjegavaju podjele među biračima i da poslušaju vapaje svijeta za mirom. Svetu misu je predvodio pred više od milion vjernika.
1: Sport.
0: Dobra vijest. Danski nogometni reprezentativac Christian Eriksen otpušten je jutros iz bolnice na kućnu njegu nakon što je prošao detaljne kardiološke pretrage poslije još jednog kolapsa na travnjaku jučer na prijateljskoj utakmici protiv Ukrajine. Potpuno je stabilno nakon što je njegovo srce pretrpjelo incident bez trajnih oštećenja, a zahvaljujući tome što je ugrađeni defibrilator reagirao u djeliću sekunde i sada mu spasio život.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su za danas najavili prevladavat će sunčano i toplo uz manju na oblaku, dnevna temperatura proljetno-ljetna između 25 i 30 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste

0: 24 do 26 celzijevih stupnjeva. Vanjske temperaturne vrijednosti trenutno su u ORV teritorijalnom okruženju. Ususret ljetu, dani postaju sve duži i duži, sunce sve toplije, u zraku se osjeća miris ljeta. E sad, to su oni i boravci ispod nebeskoga plavetnila i sve ono što čini dobar odmor mozga, dosta bijega od svega i svih bezbrižnosti, onih prijatnih toplijih noći i te male sreće koja nas podsjeća da uživamo u sadašnjem trenutku.
1: Hello everybody!
2: Halo, dobar dan!
3: Dobar dan!
2: Halo, ja hoćam da pozdravim
4: dobar dan! Dobar dan svakome, želim ORV!
0: Kada sanja, mora, calm down, ali prije svega, EO!

0: najnoviji trendovi,
1: najbrža isporuka,
0: najljubaznija usluga,
1: najpovoljnije cijene,
0: najšira ponuda.
1: Sve je naj u Vokeru Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica 60 x 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme, Voker, DOO Gradačac.
1: Voker.ba.
2: Radio Valentino.

0: kažu, ispalo je da ih nije briga. Ovo dvoje su definitivno pretjerali. Evo, kao da su ovom pjesmom najavili ono što je na njihovu žalost i uslijedilo, a to je razvod brak. Jeanne Marie i Mario. E sad, imate informaciju s ceste u susreti novoj rubrici Prometna centrala ORV radija. Dojavite mi to na Viber studijski broj 063-422-126.
1: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
2: Restoran Ambasador, novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara, mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet, Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador, Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraća.
0: Eto, za lijep zaloga, jel tako? Pa dobro, za vruće vrijeme obično nutricionisti kažu više sezonskog voća i povrća, možete pojačati unos mliječnih proizvoda, nemojte pretjerati. Najprije mladi siri, kiselo mlijeko, mesne prerađevine izbjegavajte, uzmite tikvice, patlidžan, celer, pa

0: Voze zvuk, voziš ti uz RBA Rad.
1: Početak je nove radne sedmice, pa očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno u većim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, a molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.
0: Jesu li nešto prometne policije okolo najavile za radare u ovom tajmingu? Jesu. Do 11 sati razvući će se radar na distriktu Brško, i to na potezu naselja Brka, Gornji Rahić, Malča. Grad Tuzla, radar je u ulici Bulevara drugog korpusa, a kroz Zeničko-Dobojski kanton radarska je u Tuzlanskoj u Olovu, u Maglaju u Policama precizno Kameni Zamak i centar Heće. To bi otprilike bilo to. U stvari, vi ste ovdje otkrili još dodatne kontrole, mjesto Tinja, Srebrenik, potez Tuzla, Orašje i južna magistrala u Tuzli, kod benzinske, nedaleko od Merkatora. Tu je i ona stacionirani kod penzionera, tako da budete dvostruko na kvadrat oprezni. Hvala lijepo, čekam vas dalje. Studijski ORV, Viber broj u bazi uz dobre ljetne prijatne hitove i mješavinu mikseva. Svjetska regionalna scena. Nastavljaš kroz Monday.

0: U ovom tajmingu definitivno pumpanje uz pun zvučni gas. Slušali smo Derula, tu je Topic, tu je evo i Pitbull sa ekipom. Nećemo stišati nagom prema zvučnoj papučici gasa. Vi budite oprezni koji vozite, ali idemo se još malo osvrnuti. Vrelo je, u četvrtak navečer otvara se mundijal, najveći global sportski događaj. Bezbroj utakmica, isto toliko reprezentacija. Četvrtak, jedan od domaćina Meksiko otvara u uvodnom meču. 38 ludih dana protiv Južne Afrike. Još malo se osvrnemo na minimalno 2-1 pobjede u Varaždinu sinoć protiv Slovenije. Sudačko vrijeme i taj pogodak, test utakmica, ispitivanje snaga terena sa svim onim što se može razraditi sistemski u puno važnim mečevima koji slijede. Prvi je 17. ovoga protiv u još jednom klasiku. Protiv jednog od glavnih favorita, Engleske.
1: 17. je prvotno sa Engleskom, velika utakmica za nas, ali evo, mi znamo što je naš cilj, idemo pokušati napraviti to što želimo, to je proći grupu, napraviti najbolje što je s naše strane moguće i onda kasnije ići korak po korak. Naravno da je pred nama nešto što je veliko, svjetsko prvenstvo, a mi smo osvojili dvije medalje na zadnja dva i rekao sam već da je Hrvatska i Francuska u 21. stoljeću. Mislim da smo jedni, ako ne, koji smo osvojili medalje i to je ono, znači u vrhu svjetskog se nogometa treba sačuvati to. Ali evo, dat ćemo sve, sve, pa šta bude.
0: To je to. Šta će ovo se biti? Još jedno, četvrtak navečer, prva utakmica. Zmajevi su stigli u Toronto. Oni već drugog dana igraju. Da, da. Već petak navečer, 21 sat. Kako će ovo vrije biti? ORV sprema i specijalni projekte, ORV na mundijalu uz naše pokrovitelje, sponzore, koji će i vas nagrađivati, cijenjeni slušatelji, a svakodnevna rubrika kroz svih 38 mundijalskih dana.

Zapeli z Nipple People v kultnom sjajnem hitu. Frka. Evo samo grickat nokte. Eme nezdravo, eme svašta nešto. Nije prijatno. 6 minuta je ostalo do 11 sat. Proučimo ovako i dosad sam to radio. Nadalje ću također i hitova koje ste vi predložili, odnosno pisali mi pisma, slobodno nastavite tako na 063-422-126. Da, vruće je danas, toplije će još biti sutra. Tu će biti kulminacija ovoga toplinskog vala. 31 iznad 30 sutra, onda ta gnjavaža ili ta sparina koja će dosta biti zastupljena u srijedu, da bi se opet promjena vremena dogodila u noći srijeda na četvrtak. Četvrtak koji će biti ono baš drakonski, pasti vanjska temperatura i dosta kiše na svim podnebljima okolo. Pa eto, i onda se opet nešto ustabiliti, ne prevruće, nego prijatno proljetno. A dobro, još malo taj roller coaster dok se ne ustabili.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
0: Markaljević.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković danas u Sarajevu potpisuju ugovor između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o graničnim prijelazima, a kojim će biti olakšan prelazak granice i osiguran efikasniji sistem kontrole. Nedavni događaji u Gradišci dodatno su pokazali koliko je važno razvijati otpornu prometnu infrastrukturu. Stoga pozdravljamo normalizaciju prometa nakon otvaranja novog prijelaza Gradiška Novi most, rekao je ovo veleposlanik Republike Hrvatske u Sarajevu Ivan Sabolić. Zastupnici zastupničkog doma federalnog parlamenta danas odlučuju o zakonu za spas nove željezare Zenica. Preciznije, na stolu je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u željezari, a od posebnog sistemskog značaja za entitet. Teško narušeno primirje na Bliskom istoku. Nakon što je Izrael iza ponoći uzvratio Iranu na početne napade, Iranci su minuloga jutra pokrenuli nove. Sirene se čuju u brojnim izraelskim gradovima. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu neće imati drugog izbora nego prihvatiti bilo kakav sporazum koji Sjedinjene Države dogovore sa Iranom. Ovo izjavio američki predsjednik Donald Trump. Iranci postavljaju novi uvjet. Postavljaju rok od 30 dana za ponovno otvaranje Hormuza isključivo pod svojom upravom. SAD inzistira da tjesnac nakon rata mora biti potpuno otvoren za komercijalni promet bez cestarine i dodatnih uvjeta. Sjedinjene Države navodno razmatraju preusmjeravanje iranske imovine u zaljevske države koje je Teheran napao. Naručene sveobuhvatne procjene štete nastale od početka rata s Iranom. Papa Lav iz Madrida pozvao svjetske

0: Hoće da izbjegavaju podjele među biračima i da poslušaju vapaje svijeta za mirom. Svetu misu je predvodio pred više od milion vjernika.
1: Sport.
0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine jučer je doputovala u Toronto uoči početka svjetskog prvenstva, a koje započinje u četvrtak otvarajućim susretom između jednog od domaćina, Meksika i Južne Afrike. Zmajevi će svoju prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu odigrati protiv Kanade, drugog domaćina, već u petak, s početkom u 21 sat po našem vremenu.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su za ovaj ponedjeljak najavili prevladavat će sunčano i toplo uz manju na oblaku, a uz najvišu dnevnu temperaturu proljetno-ljetnu, između 25 i 30 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.

0: 26, 7, 8 Celzijevih već je oko. Tekiro fiesta. A nešto cvrljati na slamku. Jedna, dvije, tri, pet, deset, koliko kocki leti. Dobro, još malo ono završavati na svim poslovima na kojima ste cijenjeni naši, pa će onda doći i vrijeme za ljetno ferije.
1: Obiteljski radio.
0: Zato vas i pripremamo sa ovim pjesmicama Kimačima, koji su lepršavi ono, bezbrižno stvaraju sami po sebi, ničim ne opterećavaju. A vama se pjucka šta? Ajde čujemo šta kažu Emina i Milica.

0: centar, digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom, na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu, Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: vizira zvuk sranja.
1: Radio Valentin.
0: Da, a vi kako ste?
1: Metru.
0: A vi kako ste ovoga ponedjeljka? Kako ide ljudi? Je li okej na poslu? Je li vam vruće? Već se rasladni uređaj pale danas. E sad, što bi rekli, kad bi tjedan bio jedna priča, ponedjeljak ne bi bio negativac, a bio bi samo onaj prvi redak knjige. Možda ne, šta znam sad, najuzbudljiviji, međutim, bez njega.

slomi me, ok. Nemoj da vas slomi dok se vozite, to je bitno u ovom slučaju. E sad, vi ste kazali, odnosno u ovih zadnjih 15-30 minuta, velite, kontrola je kod Jatine baze teritoriji Srebrenika. Pa dalje ćemo produžiti, putanja je Srebrenik-Tuzla. U Mihatovićima jedna patrola, inspekcijska kontrola. Imamo li još nešto? Samo da provjerimo. Pozdrav iz Sinhana. E, tu je jedan radar. Hvala vam lijepo. 063-422-126 Viber ORB broj. I za tvoje pismo. Sam dojavom s ceste. Da, neki muzički hit prijedlog. Uklopimo se, žanrovski poklopimo ili utopimo sa radijskom playlistom za ljepši, zvučniji ponedjeljak. Ili nešto što ti se vrsma po glavi pada na pamet. Voljela bih, htio bi istaknuti. Slobodno, daj. Idemo mi opušteno, a uživo smo. 11.25.

0: kakav ćemo plamen prosuti dalje. Onaj zvučni pop radijskoj playlisti. Ništa ne prosipajte dok vozite. Ja vas pratim.
1: Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putevima. Držite odstojanje između vozila i obavezno koristite sigurnosni pojas.
0: A danas i sutra, pošto će biti jako vruće, ako ćete na duže putovanje, ono dnevni termin, malo češće praviti pauze, malo više pekućine, rashladni uređaj, tako neki normala. Ne pretirati ni sa čim, jer ipak je ovo još uvijek proljetno razdoblje koje će se miješati i sa pogoršanjima u vremenskim prilikama od srijede noći na četvrtak. Ajmo provjeriti šta su kazale prometne policije okolo, jel imamo radare u tekućem satu, da? Da, i to po ovom rasporedu. Banovići, radar je u ulici Patriotske lige, zatim mjesto Želeća na teritoriju Žepča, radar je tekući u Tuzlanskoj u Olovu, u Maglaju u Policama kod Kamenoga zamka i u mjestu Heće teritoriji centra. Još samo da provjerimo granične prijelaze, trenutno nema gužvi, na valove se mogu stvoriti zbog novog sistema izlaska, ulaska s teritorija BiH, Schengen i Evropska unija. Ali sad, za sad kažemo nema podnošljivih između 10 i 30.

0: u letu uhvatili jednu putničku na putu s povratkom ukoliko idete na neki izlet, a? Ok, bez povratka. Šta reći to bez povratka? Mislim ovo ovako kada realno sagledamo sve stvari. Možda se ljudi radi o preseljenju, ususret mundijalu.
1: Pa ja mislim da ima to da sve evropske, možda većina evropskih država da će igrati u ovom terminu baš od toga. Uvijek se gleda na TV prava, zato što dolaze novci iz od televizije, najveći novci od sponzora i takav je danas sport uopšte, nije to samo fudbal, nego u svim sportima da se ti termini gledaju kako, kako je bolje za gledanje i nama je da igramo, nama je da budemo zdravi na kraju krajeva.
0: Sergej Barbarez, oko termina, pa idealno za navijač, sve tri utakmice kroz grupu, najveće u 9, 21 sat, dok je ono tajming kroz drugi raspored pobacan od ranih jutarnjih do kasnonoćnih sat. Aj sad, navijačima je okej. Okay. Je li igračima, obzirom da je to termin koji se poklapa sa tamošnjom vremenskom razlikom u odnosu na nas, onaj rani dnevni termin kada su velike vrućine, ali bože moj, tako i drugim reprezentacijama. U svakom slučaju, već petak, navečer, 21 sat, prvi ispit za zmajeve. Započinje nogometno ludilo. Svjetsko prvenstvo, Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne plus zanimljivosti, Mundijalska groznica, svijet je na glavačke, na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori: kompanija Rox Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko.
2: Eto, čuli ste sve. Hvala našim pokroviteljima, sponzorima Mundijalske rubrike koja će trajati punih 38 dana. Svakodnevne informacije, sve da ništa ne promakne. Baš se vraćamo i na ovu vremensku razliku. Ipak neće moći svi, šta znam, ostati budni cijele noći ili se ustati rano ujutro pa gledati utakmice, a koliko će ih biti, koliki rekordan broj reprezentacije. Svega nečega. Uvijek imaš tu i ono drugo polovrijeme, a koje?

Definitivno, iako ih je stvoreno zadnje vrijeme pred mundijala mnogo, ovo je prva, rekli bismo, ovdašnja himna u oči mundijala. Znam što je zanimljivo, ima li nešto ono po kinima? Ima. Evo da još jedan dokaz da su one istinske vrijednosti iz prošlosti ostale cijenjene. Ne može ova digitala, prepuna je treša. I to je sve nekako na instant. Hoćete li se složiti sa mnom? Ipak je Super Mario taj koji vodi glavnu riječ još uvijek, jer je taj animirani film Super Mario prvi film koji je premašio granicu od milijardu dolara zarade u kinima i tako postao prvi film u ovoj 2026. godini koji je ostvario ovaj rezultat. Pa odrastali smo, sjaj.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: Podne je vijesti na ORVL.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković danas u Sarajevu potpisuju ugovor između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o graničnim prijelazima kojim će biti olakšan prelazak granice i osiguran efikasniji sistem kontrole. Nedavni događaj u Gradišci dodatno su pokazali koliko je važno razvijati otpornu prometnu infrastrukturu. Stoga pozdravljamo normalizaciju prometa nakon otvaranja novog prijelaza Gradiška Novi most. Ovo je izjavio hrvatski veleposlanik u Sarajevu Ivan Sabolić. Otklonio je svaku mogućnost zabrinutosti oko funkcioniranja novog graničnog prijelaza. Zastupnici zastupničkog doma federalnog parlamenta danas odlučuju o zakonu za spas nove željezare Zenica. Preciznije, na stolu je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u željezari od posebnog sistemskog značaja za entitet. Nakon što je teško narušeno primirje na Bliskom istoku, Izrael iza ponoći uzvratio Iranu na početne napade, Iranci jutros pokrenuli nove. Sirene se čuju u brojnim izraelskim gradovima. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu neće imati drugog izbora nego ipak prihvatiti bilo kakav sporazum koji Sjedinjene Države dogovore sa Iranom. Ovo je poruka američkog predsjednika Trumpa. Iranci su s druge strane postavili novi uvjet. Postavili rok od 30 dana za ponovno otvaranje Hormuza, ali isključivo pod svojom upravom. SAD inzistira da tjesnac nakon rata mora biti potpuno otvoren za komercijalni promet bez putarina i dodatnih uvjeta. Sjedinjene Države navodno razmatraju preusmjeravanje iranske imovine u zaljevske države koje je Teheran napao. Naručene sveobuhvatne procjene štete nastale od početka rata. Papa Lavi iz Madrida pozvao svjetske vođe da izbjegavaju podjele među biračima i da poslušaju vapaje svijeta za mirom. Svetu misu predvodio je u Madridu pred više od milion ljudi. Ususret mundijalu, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine jučer je stigla u Kanadu, u Toronto. Započinje svjetsko prvenstvo u četvrtak navečer, otvara

0: razočaravajućim susretom između jednog od domaćina Meksika i Južne Afrike. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine svoj prvi meč na SP-u odigraće protiv drugog domaćina Kanade već u petak drugog takmičarskog dana, navečer od 21 sat po našem vremenu.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su za ponedjeljak najavili prevladavat će sunčano toplo uz manju na oblaku. Dnevne temperature proljetno-ljetne između 25 i 30 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.

0: Halloween dan, pa ja volim reći ono po našoj ženi, po našoj košeljici.
1: Radijskoj playlisti.
0: Malo i popustimo kočnice. Ma hoćemo, lepršavo.
1: Izvučemo iz trendinga od novije ili najnovije muzike po nešto. Nećemo pretjerati, ne sekirajte se vi kojima ovo skakuće po živcima. Ništa uzimamo u obzir da je dnevni termin, pa će biti sve ono umjereno. Ali kome ne paše ono, slatko je more, šećer u oči ljeta. Pa samo najveći izvođači i novije gavale sa svojim najboljim hitom. Slušate ORV svakoj duši i po tajmingu prilagođen.

nije slano, jel tako? Ako ona prirodna, dobra za i tijelo i um, infuzija pomiješana, slatko-slano, more. E, sladak je, pa osjeti se miris te slatkoće, ovako kad mi proslijedite pozdrave s mora. Jedan veliki uzvratni od mene pozdrav u Opatiju. Neću ništa reći, jednostavno kažem poruka, pismo, podišaj. Da, vozimo se dalje, hvala lijepo, veliki pozdrav i vama. Može li, može, šta? Aha, nešto od Saše Kovačevića, ok? Dodat ću nešto i od Merlina, ne brigajte, ne sekirajte se. Kažem sad ovo, malo popuštenije, pa eto, te primje se. Mislim, sve je danas ispolkerizirano. Tako i pop muzika i onda je to ono što se vrti danas, što se bači uho gotovo, a rado čuje. Možemo na let, možemo busem, možemo u svoj ili nečiji bolid, možemo na motocikl, kako god možemo li. A? E, a sretan let, još jednom da poželim ekipi, Mandi, Ivoni, Ivi, Ivani i Leni. Pa to je ono ekipa, odabrana je ekipa snova. Dalje.

0: učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju saobraćajne propise.
1: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
2: Najbolji hitovi samo na

došao dolje. Moraš malo pustiti vokal. Ne može i bez legendi, moraju oni naći svoj kutak. Ne bim, evo ga i Čola. Ode čarobnjaka do kralja. Jel može tako? Može. Ubaće u malo i global scene svjetske. Među njima je jedan hit koji ste izabrali kao hit global hit godine prošle u izboru slušatelja ORV radija. APC, APC. A da, ta zvučna lepršava, zvučna zaraza koja te vozi kroz lijepo ovako sunčano vrijeme. Pa ćemo onda dodati još malo. Može Violet. Kontrasmjerom ubacit ćemo, nema. Ajde, ubacit ćemo i Sante, Grša i Mijač, malo Rozge i bit će vrijeme za Flash News 13 TJT.

0: vašem navođenju je 80% što slušamo, a ne može bez euforije. Sad ovo kako traje priprema i dao Bog da bude ovakvih povika i galame.
1: Rakitic! Rakitic!
0: Kako su? Čekaj, to Sanale Epski. E sad, četvrtak večer, otvaranje SPSAD, Meksiko, Kanada, Meksiko i Južna Afrika. Već petak večer, 21 sat. Prvi ispit za zmajeva.

0: Čajna i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 13 je, vijesti na ORB-u.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković u Sarajevu su potpisali ugovor između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o graničnim prijelazima, a kojima će biti olakšana prelazak granice i osiguran efikasniji sistem kontrole. Trenutno traje obraćanje novinarima. Nedavni događaji u Gradišci dodatno su pokazali koliko je važno razvijati otpornu prometnu infrastrukturu. Stoga pozdravljamo normalizaciju prometa nakon otvaranja novog prijelaza, novi most Gradiška, rekao veleposlanik Hrvatske u Sarajevu Ivan Sabolić. Otklonio mogućnost bilo kakve zabrinutosti. Zastupnici Zastupničkog doma parlamenta Federacije danas odlučuju o zakonu za spas nove željezare Zenica. Preciznije, na stolu je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u željezari, a od posebnog sistemskog značenja za entitet. Teheran optužio Washington da je izravno odgovoran za nastavak sukoba na Bliskom istoku. Nakon što su ranije Iran i Izrael razmijenili vatru, a proiranski hutisti su nakon više tjedana ponovno gađali Izrael. Američki predsjednik Donald Trump poručio je Izraelu i Iranu da odmah obustave napade. Nakon 100 dana rata i 2 mjeseca nakon početka krhkoga primirja, regiji prijeti nova eskalacija. Ugrožene su nade o okončanju rata na Bliskom istoku. Povodom nove eskalacije oglasila se i Kina. Izrazila duboku zabrinutost zbog pojačanih napetosti, pozivajući strane da se pridržavaju trenutnog prekida vatre, održati zamah pregovora i ostati posvećeni rješavanju sporova diplomatskim i političkim kanalima. Papa Lav je u jednom od svojih najopsežnijih političkih obraćanja upozorio španjolski parlament da su eskalacija sukoba, produbljivanje polarizacije i rašireno nepoštivanje ljudskih prava gurnuli svijet gotovo

Ovo u novijoj povijesti kao nikada u duboku krizu. Vijesti. Kosovski premijer Aljbin Kurti pozvao danas sve stranke na suradnju kako bi se okončalo 18 mjeseci političkog zastoja nakon što je njegova stranka Samoopredjeljenje pobijedila na parlamentarnim izborima jučer, no nije uspjela osvojiti dovoljan broj mandata za samostalnu vlast. Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala je u Kanadu, u Toronto, a uoči početka svjetskog prvenstva, koje će započeti u četvrtak otvarajućim susretom između jednog od domaćina, Meksika i Južne Afrike. Zmajevi će svoju prvu utakmicu na turniru odigrati protiv Kanade već drugog takmičarskog dana u petak navečer s početkom u 21 sat po našem vremenu. Idemo čuti još vremensku prognozu, a meteorolozi su bili kratki i u najavi za danas kazali preovladavat će sunčano i toplo uz manju naoblaku te dnevnu temperaturu između 25 i 30 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.

0: vas.
1: Mi smo tu uz vas. Jesmo li otlučali novi radni tjedan na dopadljiv zvučan način? Ja se iskreno nadam da jesmo. Pa, zašto to kažem? Zato što sam imao svo vrijeme dok kad smo se družili unatrag satima, vašu podršku, odnosno na mnogo javljenja, definitivno smo opet obuhvatili, iako je dnevni, i prvo jutarnji, pa onda dnevni termin, sve teritorijalno gdje smo pokriveni odašiljački frekventni, a bome i naklikani na streamu i stranici ORV radija s adresom www.valentino.bh.com. Znaš kako kažu, ponedjeljak ima svoju dušu. E sad, ona je možda malo ozbiljnija i zahtjevnija od recimo duše, šta znam, petka, subote. Nekima je ovo težak dan, ipak mnogima je dan inspiracije i novog početka. Neka ide sve lako, neka je uspješno na poslu, neka je relaksirajuće na privatnom polju. Sutra poslije podne, jedan veliki pozdrav i mahanje od Miroslava.

0: centar, digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom, na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu, Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066-278-249.
4: ORV Radio.
5: Najbolji u eteru.
6: Connection Extra.

0: Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.
1: Astad, Miladije Tuzla, super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad, Miladije Tuzla, sinonim za bagatelu.
2: Radio Valentino.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Kakva je u Fiesta?
3: Fiesta je uvijek kad se sluša Radio Valentino.

0: već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Restoran Ambasador, novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara, mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet, Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065 674 129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador, Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
2: Obiteljski radio Valentino.

osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.

0: Najnovi trendovi.
1: Najbrža isporuka.
0: Najljubaznija usluga.
1: Najpovoljnije cijene.
0: Najšira ponuda.
1: Sve je naj u Vokeru, Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme, Voker, DOO Gradačac.
1: Voker.ba.
2: Obiteljski radio Valentino.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus. ORV Radio. Najbolji u eteru. Connection Express. Sreća.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-631-45711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Radio Valentino.

radosnačej i uživaj. Sviramo najbolje iz 80-ih i 90-ih. Slušaš ORV Radio.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065 674 129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador, Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Džeko Komerc Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Džeko Komerc, ulica Mehmeda Ramića Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951384. Najbolji izbor i dalje je drvo u stolariji prvo.

Livadije Tuzla. Super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad Miladije Tuzla, sinonim za bagatelu. Slušaš ORV Radio.

osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.

0: bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Restoran Ambasador, novo ime vrhunske hrane u Bačkom, u naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara, mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet, Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador, Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
2: Služate Radio Valentino, 100% vaš radio.

0: ponedeljka. Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-631-45711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

jače i uživaj. Sviramo najbolje iz 80-ih i 90-ih. Slušaš ORV Radio.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: pojavila.
1: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
2: S. Markaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
1: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
2: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
1: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje. Slušaš OIRBE Radio.

osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus. Vaše 6.

0: Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO Brčko.
1: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Džeko Komerc Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Džeko Komerc, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.

0: Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.
1: Astad, Miladije Tuzla, super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad, Miladije Tuzla, sinonim za bagatelu.
2: Obiteljski radio Valentino.
3: Gori svetlo do svanuća,

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-631-45711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: modernog zvuka slušamo, znate, na uvodnom i onom prvom dijelu programa. Pa ćemo kasnije da idemo malo i u one stare, provjerene, dobre narodne hitove. Još smo negdje na početku programa, jeli? Zato, na zadnjem sjedištu, trebam li te?
1: Sanjam putova.
0: Ili trebaš li me? Ko koga treba večeras? To ne znam, jedno znam da sam aktivan na Viber broju našem i na mom Instagram nalogu, tako da piši već od sada. Javi što da slušamo za tebe, 063-422-126 ili na moj Instagram djeto, ja piši u DM. Sve od 20.00 ide u program.

truba, saksofon, ljeto, more, plaža, koktel, pivo. I što bi rekli, ladna piva. Može sve, kada je ljeto sve može. Zato prepustite se večeras dobroj muzici, dobroj žurci ORV-a.

Fatal, fenomenalni Dino Merlin. Zbog tebe, Femme Fatal. Naravno, još smo onako u fazi zagrijavanja, ljudi, iako je vruće i toplo na polju. Preko 24 stepena, barem broj i kod nas, ovdje u našem okruženju. Prčko distek. Kako je kod vas vrijeme, je li je vruće, sunčano i dalje? Javite mi sve to o Viber porukama na 063 422 126 ili na

kažem da je vani još onako vruće i sunčano vrijeme, a već nam već od sutra meteorolozi najavljuju neku kišu, ne znam šta se dešava ovo, ajde par dana, sunce, lijepo vrijeme, pa promjena ide izgleda. Kako ovdje kod mene piše na ovom mom

Pit zonu kod domaćina Sameta na Viki. Da, evo, momci se spremaju za svjetsko prvenstvo. Još 3 dana je ostalo, jeli, do onako početka svjetskog prvenstva. Pa pozdravit ću se vas, evo, koji se pripremate lagano i koji onako, jeli, dobro živce treba da istrenirate i nabrijete, da što manje stresa bude i da, naravno, i reprezentacija Hrvatske i reprezentacija Bosne i Hercegovine prođu što dalje. E, mi smo tu do tad, jeli, dok ne krene svjetsko, da vas malo vozimo sa dobrom muzikom, dobrom energijom. Opušteno i samo opušteno.

0: venčanja i snova počinju u Valentino Dream.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za venčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Hello everybody.
3: Hello, dobar dan.
4: Dobar dan
5: svakome, želim ORV.
6: Hit Music Station.
7: Da, ljudi moji, da, tu sam i dalje za vas, 20 sati i 30 minuta, curina vrijeme, leti vrijeme, kada je, uvijek kažu ono, kada je nešto dobro, brzo vrijeme prolazi, a kada nije dobro, a jesi na poslu, odmah se vrijeme rastegne, nikad do 12, a ono poslije još teže. No dobro, 20, kažem, sati i 30 minuta, ja ću još jednom večeras u bloku našem da pozdravim i naše prijatelje noćnog programa, to je restoran Kutak Županja, oni se nalaze u Županji, ulici Štrosmajerova, broj 26 i...

i svakako modernim stilovima. Posjetite naše prijatelje u Županji ili ih potražite na društvenim mrežama Instagram, Facebook, restoran Kutak Županja. E, tu su i naši prijatelji Maslić Profili DOO, metalna rješenja za vaše ideje. Kažem, oni se bave izradom čeličnih konstrukcija i projektovanje, izrada postolja za sve vaste, za sve vrste stolova, izrada balkonskih, stubišnih i dvorišnih ograda CNC laserom, izrada svih ulaznih i kliznih samonosivih kapija, izrada atika i lim fasada. Dakle, www.maslićprofili.com i tamo sve to lijepo

njih možete jeli pitati, tražiti i dogovoriti se. Espresso, Martini Bar Brčko District. E dobro, mi ćemo dalje sa hitovima, kažem i dalje sviramo samo najbolje i tako je, jeli, kod nas kada uvijek radimo noćne programe, a... Ajde, ovo večeras ovako da otvorimo i sa Dubiozom kolektivi da slušamo ovaj hit koji kaže I am from Bosnia, take it to America. A uz ovu pjesmu ajde da ovako specijalno pozdravim i Amera Omerovića. Slušaj ovo. Ajde da malo otvorimo večeras ovako uz jednu usu obzirom da je se bliži, jeli, svjetsko prvenstvo. Pa kad smo već tu da slušamo i ovu stvar. Uskoro, kažem, jeli, za 3 dana i počinje to svjetsko prvenstvo.

E, pozdrav ovako iz jednog bijelog kamiona, imam pozdrav brate, kaže, jedan video sam dobio na Viber, pozdrav kralju za tebe i srećno uz ORV radi na tim velikim točkovima. Bijeli kamion, bijela prikolica, jao, kralju samo lagano uz ORV. Tempomat namjesti, pojačaj ORV i uživaj večeras uz noćni program. Pozdrav iz Tuzle za tebe, to ja kralju veliki i najbolja muzika večeras sa tobom je uz ORV radio, slušamo te. Hvala puno, pozdrav za Tuzlu. Javi se evo i ti, ništa ne boli. Piši na Viber broj ili na moj Instagram. Milicu Pavlović.

Da, takva treba jedna žena, majka, kraljica, sve u jednoj, tri u jedan, žena, za sva vremena, jeli? Dobro, kaže, može li Lepoto moja od Jovane za Tanju, bit će i to? Je li to pjeva Tina Ivanović, ako se ne varam? Veliki pozdrav od taksiste iz Tuzle, Eldina, i ako može pjesma Nadica Ademov, rođena u znaku, molim te, može, bit će i to od Nadice. Zatim pozdrav iz Brčkog za najboljeg Toju i za OMV radio, hvala puno. Muškarčina pjesma, bit će. Ajmo ljudi moji, dobroveče i vama želi Toja, dobro nam došli na ORV.

0: Pritisni na play i uživaj uz ORV.
1: Lepota moja, u kom si gradu, kaže dalje. Ovako specijalno za dvije djevojke, ako se ne varam, za Jovanu i za Tanju. Slušamo i Tinu Ivanović. Biće i mali crni brag od nje. Kaže, može li to ja nešto od Aleksandre Prijević specijalno za nas dvije koje uživamo uz tebe. Za vas dvije specijalno će da bude Prija. I za sve vas, naravno, koji ste uz ORV radio. Uživajte, dakle, ljudi, uz noćni program i čekirajte i vaše prijatelje večeras na pravoj adresi ORV radio.

stari, dobri, provjereni hitovi. Malo da i njih provučemo, pa ćemo da se vratimo u trend beat i sve tako u krug do 23 live sa vama DJ Toja. Pozdrav, kaže, od taksiste iz Zavidovića, Hajre, Mikija i Ajdina sa kupališta Pjenavac na rijeci Krivaji. Ako može, pjesma Manđo Pasta, veliki pozdrav za tebe, Tojoni. Hvala puno, kraljevi, pozdrav ide i za vas i okupajte se malo i za mene, makar noge da smočite u tu rijeku. Dobro veče, evo i ja sjedim sa djevojkom na vikendici, ili može od MC Stojana Emirati, specijalno za moju ljepoticu Ernu. Što biće, melem sam ti, na ranu malo vode, na ranu samo jedna. Barbara će da bude, nisam zaboravio,

kaže Teja Tejrović, jeli u pjesmi Severna Latina. 21.30, a još jedan blok naših prijatelja noćnog programa. To su svakako restoran Kutak Županja, oni se nalaze u ulici Što

0: Treći hit od Mileta Kitića, Boginja ljubavi, za sve onako, jeli? Specijalno od mene.
1: I čarobna žena.
0: Jao.

dobro, dragi slušalci moji. Dva minuta je do 23 sata i vrijeme da se rastajemo, ali samo za večeras. Ja vas, evo, pozdravljam uz ovu pjesmu Oćane. Obećali smo da pustimo nešto i Oćane za sve vas. Jedna anonimna poruka može za sve vas za sam kraj programa. Toliko o to je za večeras, evo, od 19.10 pa do 23 sata. S vama bio DJ Tojav. Ponovo se družimo u srijedu, također od 19.10. Do slušanja. Želim vam laku noć ako idete na spavanje, a ako ostajete budni i dalje naravno ostanite uz najbolju playlistu o RV Radio.

gradu gdje se nude tijela. Što me sjeća